emaye dia semaye baba asowaje na kusa mu nyame wo ya butem tim nyame wo ye ayeye yakobo dia semaye wati baba ho hallelujah pentecost nyame ya sowo ya sowaje nya wo ye le titi premu na una waye Pentecost nyame

Awurade se wo sorie. Se ye ni owura. Mira, ayebo. Ye ye wo tra. Ni be china amma wasan. Na ya che wasan mebi. Nenia. Uyi ya Yesu wo abrapo ni na.

nyame nhyira mo papa. Deɛ nyame nam so a woyɛ ma nom to woɔ, nyame nhyira mo.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wa wo sane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afrine abu.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shine na wo han reba na awradi ani monyam apue wo so na she isum bakata asase so na isum kabi akata aman so nanso awradi bapue wo so na nani monyam abetete amen.

obiya juma nipa ne sori kase inti jama moni ni nyakopo betu de na ye juma obiya wo bo drama ye wo nyakopo betu de na ye juma odofo so ya me ti obi be ye juma diso ba bo amania sa wo ye gwae wo ye gwae ela so ya me ti obi be ye juma diso ba bo amania se ojo nipa we be ye juma ti se ade o be ye no gidi. One hour we're ready, no. One hour we're ready, no. One hour we're ready, no. Oya de sani de ni mo nya.